0: Kulukutu kutu kulukutu kutu e mama nsunga kudia kulumvwa mvwa kulumvwa mvwa e mama nsunga kudia
1: kulukutu.